Dumnezeu fie cătă de uvii și whispers. Nămșihim remix și Moonfog, Lenumatic, Gaia Unfolding. אנחנו על עולם קטן פה. אורי בנקלטר זה אני איתכם על המוזיקה.